Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom sveti Frančišek je prenovil cerkev v moči vere v Gospoda Jezusa in spričevanjem bratske ljubezni. Leon 14. vatikanskim žandarjem varovanje druge zahteva srce, ki ga varuje Gospod. Sveti oče ob 150. letnici Teutonika ohranjate bližino in enost s Petrovim naslednikom. Škof Andresa je spregovoril podrobno o tem praznovanju.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica.
1: Evangelska prilika, ki je bila oznanjena v bogoslužju današnje nedelje, govori o Jezusovem življenju in o smislu njegovega poslanstva. S temi besedami je papež Leon 14. začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 27. nedeljo med letom. Letos nedelja se opada z godom svetega Frančiška Asiškega.
3: Egli è il figlio di Dio inviato nel mondo.
1: On, Jezus, je Božji sin, poslan na svet, ki pa so ga zavrnili prav tisti, ki bi ga morali sprejeti z odprtimi rokami. Tisti, ki je prišel, da bi prenesel odrešenje, je bil deležen obsodbe. Tisti, ki želi darovati življenje, je usmrčen. Ko nas Kristusov nauk spodbuja k razmišljanju o tolikih krutosti, ki uničujejo svet in zgodovino ljudstev, učenje Jezusa Kristusa razodeva vedno večje usmiljenje svojega očeta. Ta silovita zavrnitev pa ne uniči Božje volje, ki v svoji brezmejni pravičnosti spreminja zlo v zveličanje. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, ta je postal vogelni kamen. To je Gospodovo delo, ki je v naših očeh čudovito. Jezus sam navaja te besede psalma, ki slavi čudovito Gospodovo delo. Kamen, ki je bil zavržen, postane temelj, ki podpira vse. Tako vsemogočni vodi zgodovino in nam pomaga vseh naših padcih. Bog nikoli ne zavrže našega življenja. Glede na podobo, ki je bila uporabljena v priliki, je vinograd, ki ga moramo obdelovati s pravičnostjo cerkev, ki jo s svojimi odločitvami gradimo ali ji škodujemo. V zvezi s tem hočem danes, ob 800-letnici njegove smrte, spomniti na delavca, ki je dal svoje življenje v odkupnino za mnoge, na svetega Frančiška Asiškega, ki ga sam Jezus prosil, naj popravi njegovo cerkev. Po navdihu križanega je Frančišek najprej popravil svoje življenje na Kristusovih temeljih. Z njim je delil oboštvo, veselje in trpljenje, vse do mističnega znamenja stigem. Kot mož goreče molitve in poln ljubezni do vseh je bil zgled za prve brate, ki so z njim delili njegovo odpoved kot pristno pot prenove za cerkev. Sveti Frančišek je prenovil cerkev moči vere v Gospoda Jezusa in spričevanjem bratske ljubezni. Predragi, karizma svetega Frančiška še danes po 800 letih rodi sad. O tem pričata ne samo velika in živa frančiškovska družina, ampak tudi številni darovi, ki jih njegova duhovna dediščina širi med Božjim ljudstvom. Ko torej obhajamo frančiškovsko jubilejno leto, vztrajno prosimo za dar miru in se iskreno zauzemajmo za gradnjo sloge med ljudstvi. Pri tem delu naj nas vedno spremlja priprošnja presvete Marije, naše matere. Na njo se sedaj obračamo, duhovno združeni z verniki zbranimi v svetišču Pompejih, da bi dvignili prošnjo k devici svetega rožnega venca.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovu je sveti oče med drugim dejal.
3: Sono lieto per le molteplici iniziative.
1: Z veseljem spremljam številne pobude ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Še posebej naj omenim tiste, ki so potekale v Asizijo in so se jih udeležili najvišji predstavniki italijanske države. Pozdravljam tudi radio amaterje iz Asizija in Folinja, ki širijo sporočilo miru svetega Frančiška. Papež Leon 14. je v soboto 3. oktobra popoldne daroval sveto mašo v lučki votlinju v vatikanskih vrtovih za vatikanski žandarmerijski korpus, ki deluje znotraj države mesta Vatikan.
5: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
5: sono molto contento di celebrare per voi e con voi l'Eucaristia.
1: Zelo sem vesel, da ob prazniku vašega zavetnika, svetega nadangela Mihaela, z vami in za vas obhajam Eucharistijo. pred kratkim je 15 izmed vas izreklo svojo prisego. To je molitveni trenutek. Posebej se sedaj na kratko zadržimo pri razmišljanju o Božji besedi, ki smo jo poslušali. Pomagala nam bo razumeti, kaj pomeni služiti, varovati in ščititi. Prerok Izaija nam je spregovoril o vinogradu, ki je bil ljubljen in negovan s tolikšno pozornostjo. To je simbol Božje ljubezni do njegovega ljudstva. Bog je za svoj vinograd storil vse in od njega pričakuje dobre sadove. In Gospod kliče vse svoje otroke na delo v svojem vinogradu, tako da smo vsi hkrati vinograd in delavci. Za vas, žandarji, je ta služba način, kako biti delavci v Gospodovem vinogradu. Vaše skrbi so zaupani kraji, vhodi, zgradbe, predvsem pa ljudje. Poteza, ki se pokaže pri srečanju z vami, je ravno skrb. Lepo je videti, kako drugega gledate ne kot problem, ki ga je treba rešiti, ampak kot človeka, ki ga je treba spoštovati in varovati. V evangeliju nam je Jezusova prilika pokazala negativen zgled. Vinogradnike, ki so sčasoma pozabili, da vinograd ni njihov, ampak jim je bil zaupan, da bi skrbeli zanj. To je dragocen opomin za tiste, ki opravljajo določeno službo. V evangeliju nam je Jezusova prilika pokazala negativen zgled. Vinogradnike, ki so sčasoma pozabili, da vinograd ni njihov, ampak jim je bil zaupan, da bi skrbeli zanj. To je dragocen opomin za tiste, ki opravljajo določeno službo. Kar prejmemo, je odgovornost, ki jo moramo varovati ponižno in predano, ter uresničevati razsodno in s čutom dolžnosti. Dobro veste, da se oblast v luči evangelija izraža predvsem v sposobnosti varovati, poslušati in sprejemati druge, z uravnoteženostjo, odločnostjo in spoštovanjem. Nato Jezus pripoveduje, kako gospodar vinograda pošlje svojega sina. V središču prilike je ta sin, ki predstavlja Kristusa. In v središču vašega življenja in vašega služenja mora biti On, Jezus Kristus. Preden ste žandarji, ste ljudje, ki so poklicani, da mu sledijo. Od njega se učimo moči, ki zna postati blagost, in budnosti, ki se rojeva iz zaupanja, avtoritete, ki hodi skupaj s ponižnostjo, in poguma, ki posreduje z usmiljenim srcem. V drugem pismu nam je sveti Pavel dejal, nič ne skrbite, ampak v vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo. Tudi ta beseda je zelo primerna za vašo službo. Prišli bodo mirni in težki dnevi. Trenutki, v kateri se bo treba hitro odločiti, razmere, ki bodo prinašale utrujenost in zaskrbljenost. Žandar ne nosi vsega sam, moli, zna zaupati, v Bogu odkriti tisti mir, ki mu omogoča, da deluje razsodno in z vedrim srcem. In apostol dodaja, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj kreposno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. To je še ena poteza vaše podobe, srce in um zgojena za dobro. Pred vsakim zunanjem dejanjem je notranji pogled. Kdor varuje druge, mora najprej v samem sebi varovati resnico, pravičnost, dobroto in spoštovanje. Varovanje drugih zahteva srce, ki ga varuje Gospod. Vaše delo vsekakor zahteva budnost, vendar vas današnja beseda vabi k nečemu še globljemu, da skrbno bedite sami nad seboj. Da varujete srce, da ne bi utrdelo, ampak bi bilo vedno poslušno Bogu in pozorno do drugih. Da varujete vest, da bi vas še naprej vodila s poštenostjo. Da varujete bratstvo med seboj, da se bo vsak lahko čutil sprejetega, podprtega in nikoli samega. Kajti neka skupina v resnici postane skupnost, ko njeni člani skrbijo drug za drugega in se učijo hoditi skupaj ter se podpirati s preprostostjo in ljubeznijo. Tudi leto zaključujem z mislijo naklonjenosti in hvaležnosti za vaše družine, staršem, ženam, otrokom, zaročenkam. Hvala. Vi poznate odpovedovanja, odsotnosti, urnike, skrbi in tudi težo služenja, ki ni vedno vidna. Tistim, ki služite že vrsto let in petnajsterici, ki so danes prisegli, pravim, nikoli ne pozabite, za koga in za kakšen namen ste se odločili služiti. Bodite zanesljivi, diskretni in zvesti možje. Dovolite, naj Jezus navdihuje vaše služenje. Naj bo vaša najlepša značilnost srce, ki zna varovati. Vse to izročimo Mariji. Ona, žena skrbi in zaupanja, naj spremlja vaše družine in vsakega izmed vas. In svetega nadangela Mihaela prosimo, naj vam stoji ob strani v budnosti, v boju, proti vsakemu zlu. Naj vas varuje v vašem služenju in vam pomaga, da boste ostali zvesti in da bo Gospod Jezus vedno središče vašega življenja, vašega služenja in vašega srca.
5: Del vostro servizio e del vostro cuore.
2: Sveti Oče je v soboto 3. oktobra sprejel audienco Skupnost papeškega zavoda Teutonik, ki letos praznuje 150. obletnico ustanovitve. Spodbudil je k ohranjanju bližine in enosti s Petrovim naslednikom in z vero apostolov. Ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki in predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja, je dejal Sveti Oče. Papeški nemški duhovniški zavod Teutonik, ki leži v neposredni bližini bazilike svetega Petra, je bil ustanovljen leta 1876. V njem so med študijem v Rimu prebivali tudi številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Med njimi je novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki se udeležuje slovesnosti in dogodkov ob jubilejnem praznovanju Teutonika in ki je bil prisoten tudi pri audienci s papežem Leonom XIV. Sveti Oče je v govoru najprej spomnil na začetke Campo Santo Teutonico, ki segajo v 8. stoletje, ko je kraj postal pomemben za romarje, ki so prihajali v Rim iz svetega rimskega cesarstva nemško govorečega naroda. V 19. stoletju pa je ta kraj dobil poseben pomen za duhovnike iz dežel nemškega cesarstva, ko je tamkajšnja cerkvena politika močno ovirala in celo onemogočala delovanje duhovščine. Zahvaljujoč gostoljubnosti nad bratovščine Campo Santo Teutonico je ta postal zatočišče in študijski kraj za duhovnike iz nemško govorečega sveta, nato pa se je vse bolj preoblikoval v pomembno središče krščanske arheologije, cerkvene zgodovine in raziskovanja krščanskih izvorov. Kot je dodal papež, lahko na bogate sadove te zgodovine gledamo s hvaležnostjo.
5: Anche oggi il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione.
2: Tudi danes si duhovniški kolegi prizadeva biti varno mesto formacije, kjer lahko duhovniki, ki tukaj živijo, poglobijo svojo intelektualno in duhovno pot, da bi na to lahko odgovorili na vprašanja ljudi v svoji domovini, ki se soočajo z velikimi izzivi našega časa in bi spregovorili o upanju, ki je v nas. Posebnost zavoda Teutonik je, kot je papež spomnil v nadaljevanju, da se nahaja v neposredni bližini groba apostola Petra, kar se vidi tudi v tem, da je zavod od vsega začetka zvesto hodil ob rimskem papežu. To se odraža tudi v nazivu papeški kolegi, ki mu ga je leta 2010 dodelil papež Benedikt XVI. S tem častnim nazivom je povezana tudi zavezanost, da kolegi ohranja to bližino in to eno s Petrovim naslednikom in z vero apostolov, ki jo znanja.
5: Questa unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli.
2: Ta ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki, za katero je Gospod molil za svoje učence, saj predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja. Prisvojite si to iskreno Jezusovo prošnjo, prosite za dar, da bo skupnost vašega kolegija kraj, kjer se ta enost lahko konkretno uresničuje in postane vidna.
0: V Vatikanu je od 2. do 4. oktobra 2026 potekalo praznovanje 150. letnice papeškega nemškega duhovniškega zavoda Teutonik, ki leži v neposredni bližini bazilike svetega Petra. Zavod je bil ustanovljen leta 1876 in je skozi desetletja postal pomemben kraj teološkega in znanstvenega dela, duhovnega oblikovanja ter srečevanje duhovnikov iz različnih evropskih držav in krajevnih cerkva. Jubilejnega praznovanja sem se udeležil tudi Andrej Sajen, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, ki sem tudi tukaj v tem zavodu študiral. V Teutoniku sem bil v času študija cerkvenega prava na Papeški univerzi Gregorijana in preživel dobrih 5 let. Iz Slovenije sta se praznovanje udeležila še duhovnika dr. Jožef Urbanič in magister Alojz Kačičnik, prav tako nekdanje študenta oziroma gojenca zavoda. Slovenska navzočnost na jubileju je spomnila tudi na dolgoletno povezanost slovenskih duhovnikov s Teutonikom. Zlasti v desetletjih po drugi svetovni vojni so v njem med študijem v Rimu prebivali številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Zavod jim ni omogočil le bivanja in študija, ampak tudi neposredno izkušnjo vesolnosti cerkve, srečevanje z drugimi kulturami in krajevnimi cerkvami ter sklepanja trajnih prijateljstev. V okviru študijskega dela jubilejnega srečanja sem sodeloval v razpravi o prihodnosti zavoda z naslovom Die Zukunft hat schon begonnen, Wünsche an das Priesterkolleg. Prihodnost se je že začela. Želje za duhovniški zavod. V svojem prispevku sem poudaril, da njegovo rimsko izobraževanje ni povezano samo z univerzitetnim študijem, temveč prav tako življenjem v mednarodni skupnosti Teutonika. V njej so poleg nemško govorečih duhovnikov vedno živeli tudi Slovenci, Irci, Italijani, Poljaki, Slovaki in duhovniki drugih narodnosti. Posebej sem izpostavil srednjeevropsko razsežnost in identiteto zavoda. Srednja Evropa je prostor različnih narodov, jezikov in zgodovinskih izkušenj, hkrati pa prostor skupne krščanske kulturne dediščine. Po mojem mnenju lahko Teutonik tudi v prihodnje kraj, kjer se ta identiteta ne zapira vase, temveč se v srcu vesolne cerkve srečuje z drugimi kulturami in cerkvenimi izkušnjami. Ob tem sem poudaril tudi neodtoljivo dostojanstvo vsakega človeka ter pomen edinosti, v kateri različnost ni uvira, ampak bogatstvo. Kot eno najdragocenejših izkušenj svojega bivanja v zavodu sem izpostavil življenje v skupnosti in prijateljstva, ki so se oblikovala v času študija in trajajo še danes. Skupna molitev, študij, sprehodi, obedi, pogovori, vse to je omogočilo, da smo se duhovniki iz različnih krajevnih cerkva zares spoznali. Takšni osebni odnosi presegajo formalne institucionalne povezave ter ustvarjajo trajne vezi med ljudmi in krajevnimi cerkvami. O pogledu na prihodnost sem izrazil željo, da bi Teutonik ohranil svojo temeljno identiteto ter še naprej povezoval duhovno življenje, skupnost, študij, znanost in srečevanje z vesolno cerkvijo. Ob spreminjajočih se družbenih in cerkvenih razmerah sem tudi opozoril na možnosti nadaljnega sodelovanja duhovnikov in laikov pri študiju, raziskovanju in življenju skupnosti, pri čemer naj zavod ohrani svojo posebno identiteto. Svojo vizijo za prihodnost sem strnil željo, naj Teutonik ostane v svojih koreninah prepoznaven, obenem pa odprt evropski, posebej srednjeevropski prostor cerkvenega občestva v srcu vesolne cerkve. Zavod naj bo kraj molitve, študija, znanosti in dialoga, predvsem pa prostor občestva, kjer se spoštuje dostojanstvo vsakega človeka, kjer različni jeziki, kulture ter krajevne cerkve odkrivajo, da je različnost v Kristusu lahko vodi v globljo edinost. Ob 150-letnici je izšel tudi jubilejni zbornik. Zbornik je bil predstavljen v petek zvečer na sprejemu rezidenci veleposlanika Zvezne republike Nemčije pri Svetem sedežu. Pomemben del jubilejnega programa je bila tudi audienca pri papežu Leonu 14., ki je bila v soboto 3. oktobra v Sala del Consistorio. Po audienci smo se udeleženci odpravili v Castel Gandolfo, kjer smo obiskali papeško palačo ter Borgo Laudato Si, ki obsega zgodovinske vrtove, palače in arheološka najdišča. Praznovanje se je nedeljo 4. oktobra sklenilo s slovesnim pontifikalnim bogoslužjem v cerkvi Santa Maria della Pietà na Campo Santo Teutonico. Svetomašo je daroval augsburški škof dr. Bertram Mayer ter sklepnim srečanjem udeležencev po sveti maši.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Pri papežu Leonu 14. predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša. Sveti oče v Vatikanu zaposlenim laikom. Pod dialoga je glavna pot. Papež Leon 14. korejskim duhovnikom in redovnicam. Bodite priče sprave. Vatikan je izdal priložnostno znamko ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Bruna. Sveti oče Leon 14. je danes v ponedeljek 5. oktobra do povdne v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Janeza Janšo, predsednika vlade Republike Slovenije, ki se je srečal z njegovo ekscelenco monsignorom Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu je bila izražena pohvala za dobre obstoječe dvostranske odnose in namera za nadaljni razvoj sodelovanja na področju skupnega interesa. Poudarjen je bil tudi prispevek katoliške cerkve slovenski družbi. Med pogovorom so bila obravnavana različna mednarodna vprašanja, vključno s političnimi razmerami na Zahodnem Balkanu in prihodnimi obeti regije v procesu evropske integracije. Predsednika je spremljala tudi soproga Urška Bačovnik Janša. Predsednik vlade je ob obisku papežu izročil protokolarna zdravljico v slovenščini in angleščini, ter teniški lopar s podpisom Žige Šeška, slovenskega mladinskega tenisača in osebna darila. Svoje knjige ter križec in podobice najdene ob izkopu posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev v jami pod Macesnovo Gorico. Po srečanju s papežem je predsednik vlade dal na trgu Pija 12. izjavo za medije, ter se osebno skupaj z ženo Urško srečal škofom Andrejem Sajetom in jezuitom patrom Ivanom Hercegom. Premier Janez Janša se je v izjavi za medije po srečanju s papežem ozrl na prihodne odnose med Slovenijo in Svetim sedežem, ter napovedal možnost nadgradnje bilateralnega sporazuma. Dotaknil se je tudi morebitnega papeževega obiska Slovenije, vračanja sakralnih umetnin ter vprašanj o migraciji, miru in uporabi umetne inteligence.
2: Papež je v ponedeljek 5. oktobra v audienco sprejel člane dveh vatikanskih združenj, Združenja v Vatikanu zaposlenih laikov ter Združenja žensk. Spodbudil je, naj je po dialoga glavna pot, po kateri bodo vedno hodili z zaupanjem in ustvarjalnostjo ter v skupnem iskanju ustreznih rešitev.
4: Dinanzi alle sfide odierne poste al mondo del lavoro.
2: Ob današnjih izzivih, s katerimi se sooča svet dela, zlasti z razvojem umetne inteligence, je bolj kot kdajkoli prej ključnega pomena, da pozornost usmerimo na nenadomestljivo osrednjo vlogo človeške osebe in neotuljivo dostojanstvo dela, je dejal papež Leon 14. in se je skliceval na okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri je zapisal, da delo ni preprosto orodje, ampak izraža in krepi dostojanstvo našega življenja. Je zahteva, ki je vgrajena v človeško bitje, običajna pot do zrelosti, razvoja in osebne izpolnitve. Z delom prispevamo k družbenemu napredku in gradnji skupnega dobrega, uporabljamo pridobljene spretnosti, izboljšujemo in lepšamo svet, preživljamo svoje družine, krepimo odnose sodelovanja in se s poslušanjem in dialogom učimo skupaj graditi nekaj, česar nihče ne bi mogel doseči sam. Zbrani pri papeževi audienci sicer pripadajo dvema različnima združenjema, vendar ima je skupno delovno okolje, kar je Vatikan. Moji predhodniki, je dejal Leon 14., so pri svojem učenju o naravi dela pri apostolskem sedežu v središče postavili dva temeljna pojma, skupnost in edinost, ki sta zelo pomembna tudi zame.
4: In efetti. Tutti coloro che a vario titolo e con diversi compiti.
2: Dejansko vsi tisti, ki so v različnih vlogah in z različnimi nalogami poklicani, da svojim delom sodelujejo pri papeževi službi, tvorijo cerkveno skupnost, ki je v duhu vere in edinosti soudeležena pri edinem in univerzalnem poslanstvu, ki ga je Gospod Jezus zaupal apostolu Petru in njegovim naslednikom. Z enakim dostojanstvom, vsako v svoji vlogi in svojo delovno predanostjo, Vsi prispevajo k istemu poslanstvu, to zavedanje in odgovornost pa izkazujejo predvsem v vestni zvestobi vsem dodeljenim nalogam in dolžnostim, pa tudi v nemi, delavnosti in profesionalnosti, ki morajo odlikovati vsakogar, ki sodeluje v dejavnostih apostolskega sedeža. Sveti Janez Pavel II. Je priznal, da bi za spodbujanje tega duha lahko združenja delavcev, kot je združenje v Vatikanu zaposlenih laikov, odigrala pomembno vlogo pri sodelovanju, pri čemer je pojasnil, da zdrs te vrste organizacije na raven konfliktov ali boja ne ustreza družbenemu nauku cerkve.
4: La via del dialogo dunque rimane la strada maestra.
2: Po dialoga torej ostaja glavna pot, po kateri vas tudi jaz pozivam, da vedno hodite z upanjem in ustvarjalnostjo, v skupnem iskanju ustreznih rešitev za probleme, s katerimi se moramo soočati skupaj, in v vsakodnevni gradnji naše delovne skupnosti. Oživitev dialoga na vseh ravneh je pravzaprav tisto, kar sem želel v svoji prvi okrožnici predlagati vsej cerkvi, ter vsem moškim in ženskam dobre volje kot sestavni del poklicanosti cerkve. Glavno orodje človeškega sobivanja in običajni način reševanja konfliktov. Po papeževih besedah lahko Združenje žensk v Vatikanu prispeva k spodbujanju sodelovanja, medsebojnega poslušanja in pozornosti do zahtevnih situacij v vatikanskem delovnem okolju.
4: La presenza delle donne costituisce una ricchezza.
2: Prisotnost žensk je bogatstvo, ki ga je treba vedno bolj prepoznati in ceniti. Poleg posebne občutljivosti za ljudi in odnose prinašajo tudi človeške, strokovne in intelektualne talente, ki so neločljivo povezani z izkušnjami in razmišljanjem žensk. Njihovo strokovno znanje, razločevanje, ustvarjalnost in praktičnost izboljšujejo življenje institucij in prispevajo k širšemu pogledu na realnost in težave, s katerimi se srečujemo. Sveti oče je ob koncu dejal, da si bomo skupno hojo po tej poti prizadevali za izgradnjo delovne skupnosti, kjer osebe niso izkoriščene ali spregledane, kjer si med seboj pomagamo, kjer je vsakemu priznana njegova vrednost in kompetentnost, pri tem pa se izogibamo gojiti nezadovoljstva in zamere.
0: S svetim očetom so se v ponedeljek 5. oktobra srečali korejski duhovniki, redovnice in redovniki, ki živijo v Rimu. V svojem govoru je uvodoma dejal, da v mestu, ki ohranja spomin na apostola Petra in Pavla, vera, ki so jo prejeli v Koreji, najde svoje korenine in lahko dobi nov misijonski zagon. Posebej je pozdravil tiste, ki so vključeni v pripravo Svetovnega dneva mladih, ki bo prihodnje leto potekal v Seulu, ter spomnil na 25-letnico odprtja papeškega korejskega kolegija.
4: La storia della vostra chiesa è davvero singolare.
0: Zgodovina vaše cerkve je resnično edinstvena. Vera je v Koreji usklila spontano in se razvila tudi prek iskrenega iskanja resnice ljudi, ki so spoznali krščanska besedila in so hoteli vedeti več o Jezusu Kristusu. Iz tega iskanja se je rodila želja po krstu, iz krsta pa skupnost, ki je spominjala na prvo cerkev. Ta zgodovina nam predaja dve besedi – spomin ter upanje. Krščanski spomin ni nostalgija, temveč hvaležnost za to, kar je Bog storil, in odgovornost za to, kar nam danes izroča v roke. Upanje pa ni zgolj optimizem, temveč gotovost, da je Kristus vstal od mrtvih in da nobena tema ne more imeti zadnje besede. Cerkev v Koreji je rasla na pričevanju močencev. Korejsko ljudstvo je v svoji zgodovini pokazalo izjemno moč duha. Prestalo je preganjanja, vojne, revščino in razdeljenosti, pri tem pa se je znalo ponovno dvigniti in gledati naprej. Osvetljena z evangelijem je ta ustrajnost postala krščanska trdnost. To je sposobnost prestati preizkušnje, ne da bi izgubili upanje, ter ne bi dopustili, da bi zaradi trpljenja srce otrdelo. V nadaljevanju govora je sveti oče poudaril, da ohranjati spomin na mučence pomeni, da njihova vera še naprej živi v naših odločitvah, v služenju, v odpuščanju in darovanju samih sebe. Ob tem je spomnil na častitljivega božjega služabnika Tomasa Chow Yang Eopa, drugega duhovnika v korejski zgodovini, ki ga imenujejo mučenec znoja. 11 let je neutrudno potoval po korejskih cestah, da bi dosegel oddaljene in skrite krščanske skupnosti ter jim prinašal Božjo besedo in zakramente vse do smrti. Njegovo pričevanje nas spominja, da obstaja mučeništvo tistih, ki darujejo življenje v enem trenutku, ter bolj skrito mučeništvo tistih, ki ga darujejo dan za dnem. In k temu so po papeževih besedah poklicani vsi kristjani. Darovati življenje z ljubeznijo. Vsak dan.
4: Il nostro tempo ha bisogno proprio di questo. Di uomini e donne che abbiano il coraggio di fare il bene anche quando costa.
0: Naš čas potrebuje prav to. Moške in ženske, ki imajo pogum delati dobro tudi takrat, ko jih to nekaj stane. Bodite blizu tistim, ki so osamljeni. Podpirajte utrujene, poiščite tiste, ki so se oddaljili. Imejte pogum odpuščati, ponovno začeti, vzpostaviti dialog. Dobro ni vedno prepoznano in pogosto terja napor, toda prav ta vsakdani pogum ljubezni daje verodostojnost našemu oznanevanju Evangelija. Moč, da živimo tako, izhaja iz prijateljstva z Jezusom Kristusom, ki je svojim učencem rekel, vas sem imenoval prijatelje. Dragi duhovniki, redovniki in redovnice, varujte to prijateljstvo. Gojite ga v Evharistiji, v poslušanju Božje besede, v molitvi in v tišini pred Gospodom. Prav v tem, da smo z njim, ponovno odkrivamo veselje svoje poklicanosti in se učimo ljubiti tako kot on. In prijateljstvo s Kristusom nas odpira za bratstvo, je dejal papež in navzoče povabil naj v dejstvu, da prihajajo iz različnih škofij, ustanov, kongregacij in izkušenj, najdejo vir za sinodalnost. Sinodalna cerkev je po njegovih besedah cerkev, ki skupaj hodi za istim Gospodom, posluša, sprejema in v drugem prepoznava brata in sopotnika, nikoli pa tekmeca. Zatem se je sveti oče zaustavil ob boleči rani razdaljenosti korejskega polotoka ter povabil k nenehnemu prizadevanju za spravo.
4: La pace comincia nel cuore e nei rapporti quotidiani.
0: Mir se začne v srcu in v vsakdanjih odnosih. Ko poslušamo namesto, da bi sodili. Ko odpuščamo namesto, da gojimo zamero. Izbiramo občestvo namesto nasprotovanja. Bodite združeni in bodite obrtniki miru. Še naprej si prizadevajmo in molimo, da se odprejo nove poti srečanja in da bi se evangelij miru lahko svobodno oznanjal na vseh koncih korejskega polotoka in po vsem svetu. Koreja, ki je bila nekoč misijonska dežela, je danes postala domovina misionarjev. To je dragocen sad vere in daritve tistih, ki so hodili pred vami. Papež je izpostavil pomen tega tudi v luči prihodnjega svetovnega dneva mladih. Mladi z vseh koncev sveta bodo prišli v deželo, kjer se je evangelij razširil prek pričevanja mučencev. Želim, da bi bilo to veliko srečanje med spominom in prihodnostjo. Mučenci predajajo vero novim generacijam, mladi pa jo sprejemajo, da bi jo ponesli na poti sveta. Poslušajte mlade, hodite z njimi in jim pomagajte odkriti, da hoja za Kristusom svobode ne omejuje, ampak jo naredi polno. Da vera življenja ne omejuje, ampak mu odpira širše obzorje. Zato z gorečnostjo pripravljajte svetovni dan mladih, kot to že počnete, pri tem pa v srcu ohranjajte besede. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Vaši učenci so to razumeli. Njihovo upanje ni bilo odvisno od ugodnih okoliščin, ampak od gotovosti, da je Kristus že zmagal.
4: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
4: avete ricevuto una grande eredità.
0: Prejeli ste veliko dediščino. Bodite močni v veri, radodarni v ljubezni in ostrajni v upanju. Nikoli se ne naveličajte delati dobro, tudi ko vas to stane in tudi takrat, ko tega nihče ne vidi. Nobeno dejanje storjeno iz ljubezni ni izgubljeno pred Bogom. Ob koncu srečanja je sveti oče korejske duhovnike, redovnice in redovnike, ki živijo v Rimu, izročil Mariji zavetnici Koreje, ter jim zaželel naj bodo na priprošnjo vseh korejskih svetnikov in mučencev, varuhi spomina, priče upanja in obrtniki miru.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: 800-letnico smrti svetega Frančiška Asiškega je Vatikanska pošta obeležila z izdajo priložnostne znamke, filatelistično kuverto, poštnega žiga in spominske mape. Na poštnem žigu je upodobljen portret asiškega obožca iz druge polovice 13. stoletja, ki je kronološko najbližje njegovi smrti. Gre za detalj freske iz spodnje bazilike v Asiziju, ki prikazuje Marijo na prestolu z Jezusom v naročju, znane kot Maesta, ob njem pa je upodobljen sveti Frančišek. Freska je delo italijanskega slikarja Cenia di Pepa. Listič znamko je reprodukcija Giotove freske o prizorih iz Frančiškovega življenja, ki se nahaja v zgornji baziliki v Asiziju. Prikazuje slovo svete Klara od umrlega Frančiška pred cerkvijo svetega Damjana, Klara se sklanja nad Frančiškom, v ozadju pa so objokane redavnice. Na lističu je zapisan še del hvalnice stvarstvu. Znamka je skupna izdaja Vatikana, Italije, San Marina in Malteškega viteškega reda. Spominska mapa z naslovom Sveti Frančišek Asiški 1226-2026 z omejeno in oštevilčeno izdajo prvič združuje besedila svetnika, izbor slik iz vatikanskih muzejev in nekaj posebnih pomembnih del iz Vatikanske apostolske knjižnice. Na naslovnici je upodobitev svetega Frančiška s Pinto Oricchiove slike Kronanje device Marije in svetniki iz 16. stoletja, ki se nahaja v Vatikanski pinakoteki. V notranjosti mape je pogreb svetega Frančiška, delo italijanskega slikarja Pseuda Jakopina iz 14. stoletja. Na spominski kuverti z znamko in žigom je upodobljen sveti Frančišek Asiški, detalj slike, ki je delo šole Giunte Pisana iz 13. stoletja, prav tako jo hranijo v Vatikanski pinakoteki.

Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bruna. Benedikt 16. je o svetem Bruno spregovoril 6. oktobra leta 2006 med homilijo, ko je daroval sveto mašo skupaj s člani Mednarodne teološke komisije. Poslanstvo svetega Bruna je bilo v tišini in kontemplaciji. Toda tišina in kontemplacija, značilna za svetega Bruna, imata namen, da v raztresenosti vsakdanjega življenja ohranjata nenehno povezano z Bogom. Namen je namreč ta, da bi bila v naši duši vedno navzoča združeno z Bogom, ki bi preoblikovala naše celotno bivanje. Tišina in kontemplacija, ta lepa poklicanost teologa ter njegovo poslanstvo je v tem, da v klepetavosti našega časa in tudi v drugih časih v bohotenju besed teolog opozarja na bistvene besede. Z besedami mora ponavzočati besedo, besedo, ki izhaja iz Boga, besedo, ki je Bog. Ker pa smo mi vsi del tega sveta vsemi njegovimi besedami, kako lahko ponavzočujemo besedo z besedami, če ne preko postopka očiščevanja našega mišljenja, ki pa je tudi postopek očiščevanja naših besed. Svet in nas same lahko odpremo za besedo le, ko vstopimo v tišino Boga, iz katerega izhaja njegova beseda. Za očiščevanje naših besed in tudi očiščevanje besed sveta potrebujemo tisto tišino, ki postaja kontemplacija in nam pomaga vstopiti v tišino Boga, ter tako priti do točke, kjer se rojeva beseda, odrešilna beseda. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV, predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša. Sveti oče v Vatikanu zaposlenim laikom. Pot dialoga je glavna pot. Papež Leon XIV korejskim duhovnikom in redovnicam. Bodite priče sprave. Vatikan je izdal priložnostno znamko ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Bruna. Sveti oče Leon XIV je danes v ponedeljek 5. oktobra do povdne v Vatikanski apostolski palači sprejel audienco njegovo ekscelenco gospoda Janeza Janšo, predsednika vlade Republike Slovenije, ki se je srečal z njegovo ekscelenco monsignorom Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu je bila izražena pohvala za dobre obstoječe dvostranske odnose in namera za nadaljni razvoj sodelovanja na področju skupnega interesa. Poudarjen je bil tudi prispevek katoliške cerkve slovenski družbi. Med pogovorom so bila obravnavana različna mednarodna vprašanja, vključno s političnimi razmerami na Zahodnem Balkanu in prihodnimi obeti regije v procesu evropske integracije. Predsednika je spremljala tudi soproga Urška Bačovnik Janša. Predsednik vlade je ob obisku papežu izročil protokolarna zdravljico v slovenščini in angleščini ter teniški lopar s podpisom Žige Šeška, slovenskega mladinskega tenisača, in osebna darila, svoje knjige ter križec in podobice najdene ob izkopu posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev v jami pod Macesnovo Gorico. Po srečanju s papežem je predsednik vlade dal na trgu Pija 12. izjavo za medije ter se osebno skupaj z ženo Urško srečal škofom Andrejem Sajetom in jezuitom patrom Ivanom Hercegom. Premier Janez Janša se je v izjavi za medije po srečanju s papežem ozrl na prihodne odnose med Slovenijo in Svetim sedežem ter napovedal možnost nadgradnje bilateralnega sporazuma. Dotaknil se je tudi morebitnega papeževega obiska Slovenije, vračanja sakralnih umetnin ter vprašanj o migraciji, miru in uporabi umetne inteligence.
2: Papež je v ponedeljek 5. oktobra v audienco sprejel člane dveh vatikanskih združenj, Združenja v Vatikanu zaposlenih laikov ter Združenja žensk. Spodbudil je, naj je pot dialoga glavna pot, po kateri bodo vedno hodili z zaupanjem in ustvarjalnostjo ter v skupnem iskanju ustreznih rešitev.
4: Dinanzi alle sfide odierne poste al mondo del lavoro.
2: Ob današnjih izzivih, s katerimi se sooča svet dela, zlasti z razvojem umetne inteligence, je bolj kot kdajkoli prej ključnega pomena, da pozornost usmerimo na nenadomestljivo osrednjo vlogo človeške osebe in neotuljivo dostojanstvo dela, je dejal papež Leon XIV in se je skliceval na okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri je zapisal, da delo ni preprosto orodje, ampak izraža in krepi dostojanstvo našega življenja. Je zahteva, ki je vgrajena v človeško bitje, običajna pot do zrelosti, razvoja in osebne izpolnitve. Z delom prispevamo k družbenemu napredku in gradnji skupnega dobrega, uporabljamo pridobljene spretnosti, izboljšujemo in lepšamo svet, preživljamo svoje družine, krepimo odnose sodelovanja in se s poslušanjem in dialogom učimo skupaj graditi nekaj, česar nihče ne bi mogel doseči sam. Zbrani pri papeževi audienci sicer pripadajo dvema različnima združenjema, vendar ima je skupno delovno okolje, kar je Vatikan. Moji predhodniki, je dejal Leon XIV, so pri svojem učenju o naravi dela pri apostolskem sedežu v središče postavili dva temeljna pojma, skupnost in edinost, ki sta zelo pomembna tudi zame.
4: In efeti. Tutti coloro che a vario titolo e con diversi compiti.
2: Dejansko vsi tisti, ki so v različnih vlogah in z različnimi nalogami poklicani, da svojim delom sodelujejo pri papeževi službi, tvorijo cerkveno skupnost, ki je v duhu vere in edinosti soudeležena pri edinem in univerzalnem poslanstvu, ki ga je Gospod Jezus zaupal apostolu Petru in njegovim naslednikom. Z enakim dostojanstvom, vsako v svoji vlogi in svojo delovno predanostjo, Vsi prispevajo k istemu poslanstvu, to zavedanje in odgovornost pa izkazujejo predvsem v vestni zvestobi vsem dodeljenim nalogam in dolžnostim, pa tudi v nemi, delavnosti in profesionalnosti, ki morajo odlikovati vsakogar, ki sodeluje v dejavnostih apostolskega sedeža. Sveti Janez Pavel II. Je priznal, da bi za spodbujanje tega duha lahko združenja delavcev, kot je združenje v Vatikanu zaposlenih laikov, odigrala pomembno vlogo pri sodelovanju, pri čemer je pojasnil, da zdrs te vrste organizacije na raven konfliktov ali boja ne ustreza družbenemu nauku cerkve. Po dialogu torej ostaja glavna pot, po kateri vas tudi jaz pozivam, da vedno hodite z upanjem in ustvarjalnostjo, v skupnem iskanju ustreznih rešitev za probleme, s katerimi se moramo soočati skupaj, in v vsakodnevni gradnji naše delovne skupnosti. Oživitev dialoga na vseh ravneh je pravzaprav tisto, kar sem želel v svoji prvi okrožnici predlagati vsej cerkvi, ter vsem moškim in ženskam dobre volje kot sestavni del poklicanosti cerkve. Glavno orodje človeškega sobivanja in običajni način reševanja konfliktov. Po papeževih besedah lahko Združenje žensk v Vatikanu prispeva k spodbujanju sodelovanja, medsebojnega poslušanja in pozornosti do zahtevnih situacij v vatikanskem delovnem okolju.
4: La presenza delle donne costituisce una ricchezza.
2: Prisotnost žensk je bogatstvo, ki ga je treba vedno bolj prepoznati in ceniti. Poleg posebne občutljivosti za ljudi in odnose prinašajo tudi človeške, strokovne in intelektualne talente, ki so neločljivo povezani z izkušnjami in razmišljanjem žensk. Njihovo strokovno znanje, razločevanje, ustvarjalnost in praktičnost izboljšujejo življenje institucij in prispevajo k širšemu pogledu na realnost in težave, s katerimi se srečujemo. Sveti oče je ob koncu dejal, da si bomo skupno hojo po tej poti prizadevali za izgradnjo delovne skupnosti, kjer osebe niso izkoriščene ali spregledane, kjer si med seboj pomagamo, kjer je vsakemu priznana njegova vrednost in kompetentnost, pri tem pa se izogibamo gojiti nezadovoljstva in zamere.
0: Svetim očetom so se v ponedeljek 5. oktobra srečali korejski duhovniki, redovnice in redovniki, ki živijo v Rimu. V svojem govoru je uvodoma dejal, da v mestu, ki ohranja spomin na apostola Petra in Pavla, vera, ki so jo prejeli v Koreji, najde svoje korenine in lahko dobi nov misijonski zagon. Posebej je pozdravil tiste, ki so vključeni v pripravo Svetovnega dneva mladih, ki bo prihodnje leto potekal v Seulu, ter spomnil na 25-letnico odprtja papeškega korejskega kolegija.
4: La storia della vostra chiesa è davvero singolare.
0: Zgodovina vaše cerkve je resnično edinstvena. Vera je v Koreji usklila spontano in se razvila tudi prek iskrenega iskanja resnice ljudi, ki so spoznali krščanska besedila in so hoteli vedeti več o Jezusu Kristusu. Iz tega iskanja se je rodila želja po krstu, iz krsta pa skupnost, ki je spominjala na prvo cerkev. Ta zgodovina nam predaja dve besedi – spomin ter upanje. Krščanski spomin ni nostalgija, temveč hvaležnost za to, kar je Bog storil, in odgovornost za to, kar nam danes izroča v roke. Upanje pa ni zgolj optimizem, temveč gotovost, da je Kristus vstal od mrtvih in da nobena tema ne more imeti zadnje besede. Cerkev v Koreji je rasla na pričevanju mučencev. Korejsko ljudstvo je v svoji zgodovini pokazalo izjemno moč duha. Prestalo je preganjanja, vojne, revščino in razdeljenosti, pri tem pa se je znalo ponovno dvigniti in gledati naprej. Osvetljena z evangelijem je ta ustrajnost postala krščanska trdnost. To je sposobnost prestati preizkušnje, ne da bi izgubili upanje, ter ne bi dopustili, da bi zaradi trpljenja srce otrdelo. V nadaljevanju govora je sveti oče poudaril, da ohranjati spomin na mučence pomeni, da njihova vera še naprej živi v naših odločitvah, v služenju, v odpuščanju in darovanju samih sebe. Ob tem je spomnil na častitljivega božjega služabnika Tomasa Chow Yang Eopa, drugega duhovnika v korejski zgodovini, ki ga imenujejo mučenec znoja. 11 let je neutrudno potoval po korejskih cestah, da bi dosegel oddaljene in skrite krščanske skupnosti ter jim prinašal Božjo besedo in zakramente vse do smrti. Njegovo pričevanje nas spominja, da obstaja mučeništvo tistih, ki darujejo življenje v enem trenutku, ter bolj skrito mučeništvo tistih, ki ga darujejo dan za dnem. In k temu so po papeževih besedah poklicani vsi kristjani. Darovati življenje z ljubeznijo. Vsak dan.
4: Il nostro tempo ha bisogno proprio di questo. Di uomini e donne che abbiano il coraggio di fare il bene anche quando costa.
0: Naš čas potrebuje prav to. Moške in ženske, ki imajo pogum delati dobro tudi takrat, ko jih to nekaj stane. Bodite blizu tistim, ki so osamljeni. Podpirajte utrujene, poiščite tiste, ki so se oddaljili. Imejte pogum odpuščati, ponovno začeti, vzpostaviti dialog. Dobro ni vedno prepoznano in pogosto terja napor, toda prav ta vsakdani pogum ljubezni daje verodostojnost našemu oznanevanju Evangelija. Moč, da živimo tako, izhaja iz prijateljstva z Jezusom Kristusom, ki je svojim učencem rekel, vas sem imenoval prijatelje. Dragi duhovniki, redovniki in redovnice, varujte to prijateljstvo. Gojite ga v Evharistiji, v poslušanju Božje besede, v molitvi in v tišini pred Gospodom. Prav v tem, da smo z njim, ponovno odkrivamo veselje svoje poklicanosti in se učimo ljubiti tako kot on. In prijateljstvo s Kristusom nas odpira za bratstvo, je dejal papež in navzoče povabil naj v dejstvu, da prihajajo iz različnih škofij, ustanov, kongregacij in izkušenj, najdejo vir za sinodalnost. Sinodalna cerkev je po njegovih besedah cerkev, ki skupaj hodi za istim Gospodom, posluša, sprejema in v drugem prepoznava brata in sopotnika, nikoli pa tekmeca. Zatem se je sveti oče zaustavil ob boleči rani razdaljenosti korejskega polotoka ter povabil k nenehnemu prizadevanju za spravo.
4: La pace comincia nel cuore e nei rapporti quotidiani.
0: Mir se začne v srcu in v vsakdanjih odnosih. Ko poslušamo namesto, da bi sodili. Ko odpuščamo namesto, da gojimo zamero. Izbiramo občestvo namesto nasprotovanja. Bodite združeni in bodite obrtniki miru. Še naprej si prizadevajmo in molimo, da se odprejo nove poti srečanja in da bi se evangelij miru lahko svobodno oznanjal na vseh koncih korejskega polotoka in po vsem svetu. Koreja, ki je bila nekoč misijonska dežela, je danes postala domovina misionarjev. To je dragocen sad vere in daritve tistih, ki so hodili pred vami. Papež je izpostavil pomen tega tudi v luči prihodnjega svetovnega dneva mladih.
4: Giovani provenienti da ogni parte del mondo arriveranno in una terra.
0: Mladi z vseh koncev sveta bodo prišli v deželo, kjer se je evangelij razširil prek pričevanja mučencev. Želim, da bi bilo to veliko srečanje med spominom in prihodnostjo. Mučenci predajajo vero novim generacijam, mladi pa jo sprejemajo, da bi jo ponesli na poti sveta. Poslušajte mlade, hodite z njimi in jim pomagajte odkriti, da hoja za Kristusom svobode ne omejuje, ampak jo naredi polno. Da vera življenja ne omejuje, ampak mu odpira širše obzorje. Zato z gorečnostjo pripravljajte svetovni dan mladih, kot to že počnete, pri tem pa v srcu ohranjajte besede. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Vaši učenci so to razumeli. Njihovo upanje ni bilo odvisno od ugodnih okoliščin, ampak od gotovosti, da je Kristus že zmagal.
4: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
4: avete ricevuto una grande eredità.
0: Prejeli ste veliko dediščino. Bodite močni v veri, radodarni v ljubezni in ostrajni v upanju. Nikoli se ne naveličajte delati dobro, tudi ko vas to stane in tudi takrat, ko tega nihče ne vidi. Nobeno dejanje storjeno iz ljubezni ni izgubljeno pred Bogom. Ob koncu srečanja je sveti oče korejske duhovnike, redovnice in redovnike, ki živijo v Rimu, izročil Mariji, zavetnici Koreje, ter jim zaželel naj bodo na priprošnju vseh korejskih svetnikov in mučencev, varuhi spomina, priče upanja in obrtniki miru.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: 800-letnico smrti svetega Frančiška Asiškega je Vatikanska pošta obeležila z izdajo

Iz Frančiškovega življenja, ki se nahaja v zgornji baziliki v Asiziju, prikazuje slovo svete Klare od umrlega Frančiška pred cerkvijo svetega Damjana. Klara se sklanja nad Frančiškom, v ozadju pa so objokane redavnice. Na lističu je zapisan še del hvalnice stvarstvu. Znamka je skupna izdaja Vatikana, Italije, San Marina in Malteškega viteškega reda. Spominska mapa z naslovom Sveti Frančišek Asiški 1226-2026 z omejeno in oštevilčeno izdajo prvič združuje besedila svetnika, izbor slik iz vatikanskih muzejev in nekaj posebnih pomembnih del iz Vatikanske apostolske knjižnice. Na naslovnici je upodobitev svetega Frančiška s Pinto Rikijove slike Kronanje device Marije in svetniki iz 16. stoletja, ki se nahaja v Vatikanski pinakoteki. V notranjosti mape je pogreb svetega Frančiška, delo italijanskega slikarja Pseuda Jakopina iz 14. stoletja. Na spominski kuverti z znamko in žigom je upodobljen sveti Frančišek Asiški, detalj slike, ki je delo šole Giunte Pisana iz 13. stoletja, prav tako jo hranijo v Vatikanski pinakoteki.

Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bruna. Benedikt 16. je o svetem Bruno spregovoril 6. oktobra leta 2006 med homilijo, ko je daroval sveto mašo skupaj s člani Mednarodne teološke komisije. Poslanstvo svetega Bruna je bilo v tišini in kontemplaciji. Toda tišina in kontemplacija, značilna za svetega Bruna, imata namen, da v raztresenosti vsakdanjega življenja ohranjata nenehno povezano z Bogom. Namen je namreč ta, da bi bila v naši duši vedno navzoča združena z Bogom, ki bi preoblikovala naše celotno bivanje. Tišina in kontemplacija, ta lepa poklicanost teologa ter njegovo poslanstvo je v tem, da v klepetavosti našega časa in tudi v drugih časih v bohotenju besed teolog opozarja na bistvene besede. Z besedami mora ponavzočati besedo, besedo, ki izhaja iz Boga, besedo, ki je Bog. Ker pa smo mi vsi del tega sveta vsemi njegovimi besedami, kako lahko ponavzočujemo besedo z besedami, če ne preko postopka očiščevanja našega mišljenja, ki pa je tudi postopek očiščevanja naših besed. Svet in nas same lahko odpremo za besedo le, ko vstopimo v tišino Boga, iz katerega izhaja njegova beseda. Za očiščevanje naših besed in tudi očiščevanje besed sveta potrebujemo tisto tišino, ki postaja kontemplacija in nam pomaga vstopiti v tišino Boga, ter tako priti do točke, kjer se rojeva beseda, odrešilna beseda. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.